Mindanao ug sa tanang nakasabot ug binisaya mayong hapon. Ako si Chiki Verhel ug kani ang One Balita. Bye. Kani ang mga dagkong balita karong adlawa. Bagyong Quiapo nakagawas na sa nasod, pero sige gihapon ang mga pag-ulan. Sa Mindanao lapat tawo gihapon ang baha sa ubang dapit. Post una ang mga magbabalaod sa impeachment trial batok ang VP Sara Duterte sa Lunes kay sona ni Presidente Bongbong Marcos. Kamo mga bay, unsay gusto ninyo nga madungog sa sona? Istoryahan na natuon niya. Pilipinas, giinsister nga dili kini mosugot sa pagbaligya og mga produkto nga gikan sa forced labor. Tubag kini sa bag-ong taripa nga gipatuman sa Amerika sa atong nasod. Og Chris Aquino, mubalik na ba yun sa showbiz?